Slušam Maestral kad brojim učenike na hodniku rano jutarnjim satima i ispijam finu kavu.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.